0: Kafansko veče.
1: Kakav šou večeras i to kafanski, kafansko veče pratite još malo. Imamo još nekih, hajde da kažem, malo jače od pola sata do kraja emisije. A prije nego što nastavimo dalje pričati, imamo nekoga tamo sa druge strane. Dobro veče vam želim i dobrodošli u kafansko veče. Tko nam se javlja? Dobro veče, odakle zovete?
2: Dobro veče, zovem se iz Tuzle, iz Seljublja, tačno.
1: Pozdrav za Tuzlu. Večeras, hvala puno. Što kažete za kafansko veče večeras?
2: Ma vi ste najjači.
1: Bravo. Hvala puno. Nisam vam rekao prije emisije da kažete da ćete dobiti 20 eura sutra ako kažete to, ne?
2: Pa vi ste rekli naprijed.
1: E sad ja pa rekao... Aj ljudi moji... E, je... Pa sad smo... Ajde, nema veze. Opet, poslaću vam 20 eura, ništa se ne brinite. Večeras Milica i Marko Gačić, kako vam pjevaju?
2: Bogam predobro.
1: Hvala. Najjačis. Bravo, to je lijepo.
3: Hvala puno.
1: Neka pjesma za vas, uvijek. Neki pozdrav.
2: Ma neki pozdrav sam, eto.
1: Hajde, recite da čujemo pozdrav za koga.
2: Želim pa da pozdravim Keku, Nermina, Denisa, Anesa, Ermina, Halidu Jahić, Melihu Mušanović, mog rođu Eldara i rođu Mirnela. To je to.
1: Samo njih. Hvala puno, veliki pozdrav.
2: Eto, veliki pozdrav i vama.
1: Samo kratko. Pazi, s obzirom da ti je bio dug pozdrav, ti meni dođeš sa 20 eura, tako da smo kvita. I to je to, kralj
2: moj. Pa nije problem, dogodit ćemo se.
1: Može, brate. Hvala puno, veliki pozdrav. Milice, uživaš u kafani?
3: Naravno, meni je odlično. Naravno.
1: Nešto ne valja na ovom što sam...
3: Ne, nego ne valja pevati i jesti, tako...
1: Čekaj, je li to stvarno istina kao ne treba pjevati i jesti?
4: Pa nije, ne treba, nego...
1: A vidim vas na slavljima, što... tamo se gušite u onoj sarmi i tamo dalje i onda kao pjevate i sad kao kod
3: pa
1: mene u kafani ne možete.
4: Podigne se dijafragma, znaš.
3: Podigne se dijafragma prije nego... Hvala, bolje to posle kad završim pjevanje. I onda ćemo lepo onako se najedemo.
1: Da li je istina stvarno to?
3: Pa jeste, meni na primjer bude, mislim, ja mislim da je svima teško za pevanje kad se najedu, ono baš.
4: Aj, znaš ti sam kad se najedeš pa si onako odmah ti padne energija, pa si pospane.
3: Ispavati se.
1: Dobro, svi shvataju vaš pjevački kao život da je to lagano kao pjevati i tako dalje, tako da, znaš, ono, nije da nešto teško radite.
3: Pa najviše, izvini, Marko.
4: Ne, aj ti, ja tamo onda popijem malo kisele.
3: Pa, meni, na primjer, najmanji je problem pevanje, stvarno. Najiscrpljujuća stvar ovog posla je definitivno putovanje, po meni. Ali dobro, mislim, nekako svaki posao je težak na svoj način i jednostavno...
1: Reci mi samo, gdje ti je najteže putovati u Europi? Ajde. Kada putuješ, gdje?
3: Pa ne, nego, znaš kako, to kad se spoji...
1: Da li biraš gradove po onome kao teško mi putovat u neko manje mjesto zato što nemam tamo mjesto za shopping, kao drago mi je Milano, Beč, Minhen i tako dalje, ili ne?
3: Ne, mislim...
1: Pa ne, pitam žene kako gledaju na to.
3: Pa ne, nego, na primjer, kad mi se spoji par dana da nastupamo, lupam 4, 5, 6 dana i onda sad idu tu neke relacije, onako malo...
1: Razumijem,
3: malo veće relacije. I onda to bude onako malo iscrpljuće i napornije, ali dobro, mislim, najbitnije u ovom poslu je definitivno san, odmor i to je to.
1: A to ga slabo ima?
3: Pa ja se trudim kad nastupam, ja se trudim stvarno da odmaram i da spavam.
4: Kad je pozovem u 3 popodne, ona ovako me gleda.
3: Jeste, to je istina.
4: Mrkli mrak u sobi.
3: Istina.
4: Samo da se umijem pa ću te pozovem.
3: Istina, ja spavam stvarno.
1: Treba nekada i odspavati. Dobroveče, gospodine, tamo s druge strane, tko nam se javlja?
5: Dobroveče, Nikola je ovdje iz Graca.
1: Nikola, što kažete na večerašnju našu emisiju? Milica i Marko, kako vam ovako sa ove strane zvuče u kafani?
5: Fantastično, kao i uvijek. A sa Markom sam pio u Gracu prošle godine i boga, mi smo se dobro napili.
1: Bracika, moram samo da pitam ovako, ko je platio ceh, vi ili Marko?
5: Pa koliko se sjećam, ti, Deni.
1: Hvala, hvala, brate moj.

0: Bravo.
1: Dragi naši kafanci, dolazimo nekako do samog kraja našeg druženja večeras. Ja ću samo reći Milica Jokić i Marko Gačić u kafani.
2: Marence.
1: Ajde, dobro. Imamo još malo prilike da sjedimo za ovim našim kafanskim stolom. Milice, kako ti je bilo?
2: Stvarno, kao i uvek, prelepo. Evo, najiskrenije, a moram da kažem, ovo večer je baš bilo posebno i baš mi je drago eto što sam bila baš sa Markom. Zato što se dugo i dogovaramo i Mare je jedan od mojih jako dobrih prijatelja privatno, tako da mi je zbog toga posebno drago.
1: I zbog toga nisi ni taknula meze?
2: Pa tek ću, rekla sam ti, Deni, da ću posla. Kad završim sve.
1: Dobro, dobro. Marko?
3: Pa ja kad god dođem kod tebe, to je svaki put sve bolje i bolje. A ovo što kaže Milica, stvarno mi je posebno večer, jer smo nas dvoje večera zajedno. I pesme su bile strava i sve je bilo baš dobro. I gosti su, majke mi, gosti svaka čast.
1: A i pjevači su bili brutalni, a? A znaš kako ja, nije da podcjenjujem nešto pjevače, nego orkestar uvijek stavljam kao na prvo mjesto zato što stvarno ljudi sviraju čitavo vrijeme. Zato i orkestar je bio... Ali mislim da ne treba aplaudirati previše zato što još nije kraj. Ja ću zamoliti našu harmoniku gospodina Dušana, Dušan Poznanović, zauzet će moje mjesto i da jednu onako dobru zasviramo ovdje za kafanskim stolom. Dušane, jedan veliki aplauz, molim vas. Slušaj sad ovako, što god ti padne na pamet, ima tu eura, ima maraka na tvojoj harmonici, da zasviramo nešto kod nas pred kraj naše emisije večeras. Daj nešto, šta god, ajde.

0: Hvala mnogo. Milica Jokić, dame i gospodo, večeras.
1: Hvala puno.
0: I pazi sad ovako, to tako zvuči nekad pred kraj, jel? Što znači da uvijek kod tebe ljudi trebaju ostajati do kraja nastupa. Jel' tako, Dušane? Pa realno, čuj kako zvuči.
1: Pa ja volim da se raspevam, pogotovo pred kraj.
0: Je, bravo, bravo. Štediš li publiku ili to kao kad ti je lijepo, onda to traje jako dugo?
1: Pa ja volim i da traje. Ja stvarno volim kada se onako ja sama zapevam prosto i kad vidim da je lepa atmosfera i sve, volim da traje.
0: Dušane, žuriš li ti?
1: Nikad.
0: To znači polako. Lagano, lagano, lagano. Marko, isto pitanje za tebe. Kako je bilo večeras?
2: Ma, meni je bilo fantazija. Pogotovo me...
0: Bravo.
2: Stvarno, bilo mi je božanstveno.
0: Nisi imao nikad ljepši rođendan, priznajem.
2: Ne, stvarno nisam. Divno sam se probao, a sad me razbila s ovom posljednjom pesmom.
0: Jeste, zaista jako, jako.
2: Možeš neku da mi otpeva?
0: Ne, hoćemo da čujemo malo i tebe ovdje večeras.
1: Hoćemo tebe.
0: I Milicu naravno na kraju, zajedno sa Dušanom, da čujemo nešto dobro ovdje za kafansko večer, za one koji nas prate večeras. Mislim da su zaslužili i zaista ovo je nešto što će biti rado slušano kod naših dragih gledalaca večeras.
2: Ajde
0: polako, ne može žuriti.
2: Ajde sina na neko.
0: Može. Milice, može. Sad ćemo naći još nešto dobro, kaže sinan.
2: A ne, aj Mileta Kitića ćemo.
0: Ajde.
2: Ne, izvini. Znam koji ćemo.
0: Pazi, rođendan mu je pa može da bira večeras.
1: Ajde, Mare.

0: I tako se pjeva u kafani. Dame i gospodo, Marko Gačić i naša draga Milica Jokić večeras, kafansko veče je gorilo, zar ne? Ljudi, kad god vas put nanese ovdje, dobrodošli ste i bit će mi drago. Evo tamo zovu tamo sa druge strane. Evo kažu, daj, molim te, ako je moguće.
1: Ne može se, smanjite, evo vidiš šta kaže.
0: Šta je bilo? Kako je bilo? Kako je bilo večeras u kafani, ljudi? Je li bilo dobro? Brutalno, kaže, brutalno. Dobro, bravo. E, to je to. Hvala vam puno. Hvala od srca.
2: Deni, hvala tebi i hvala svima koji su večeras bili ovdje, hvala orkestru i hvala Milici za jedno divno veče i za možda i najljepši rođendan. Moj do sada.
0: Bravo. I drago mi da nisi pozdravio konobare i dalje su krali su i večeras.
2: Ne, konobare ja revim do sutra ujutru.
0: A, dobro, svaka čast. Veliko hvala našim konobarima. Milice, hvala ti na glasu, energiji, Stasu i na onome što se zove pravo kafansko veče uz tebe. Bilo je prelijepo.
3: Hvala puno, Deni, tebi na pozivu. I naravno, hvala svim ovim divnim ljudima ovdje, Maretu, divnom orkestru, naravno, našim konobarima. I hvala od srca, eto, svima. Uvijek mi je drago da ovdje dođem i uvijek ću se rado vratiti.
0: To mi je drago čuti. Bravo, bravo, bravo!
2: Deni!
0: I dragi naši kafanci!
2: Moramo samo još jednom da pozdravimo Marka Markovića, molim te.
0: Naravno, naravno. Truba! Ali čekaj ovako, moramo još jednom da pozdravimo naravno i cjelokupan orkestar večeras. Divni ljudi, divni gosti i naravno to nije sve. Imamo još na kraju jako dobro i jako kvalitetno izdanje naših pjevača. Konobari, idemo točiti još jednom za kraj duplo i još jednom Marko Gačić i Milica Jokić. Idemo! Idemo!

Kafansko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Ako nas

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

Ma što da želim, sve je tako daleko.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Oprosti mi Bože, sagriješiću, ali moram ovo reći. Ne pamatim da sam u svojih 20 godina službe vidio lipšu mladenku.
1: A nemojte, ali...
0: Ali si nervozna.
1: Ma nisam.
0: Ma nemaš ni razloga za biti nervozna, dite moje. Pronašla si čovjeka svoga života. Uskoro će doći dica, jel tako? Svakoga jutra ćeš se budi u svoga čovjeka i tako iz godine u godinu do duboke starosti. Sagradit ćete svoje gnjezdo za vijeke vjekova. U dobru i zlu dok na smrt ne rastavi. Ako i onda. Ali ne bojim se ja za tebe. Dobra sticu. Skužio sam te odmah.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

više žena, dobro znam, al nema pravda.

kuća noća sradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj

JBT, ala grmi, novi DNB 160 km.

Hoću glavu zvučnih. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, ima mi drugo lagano. Udri! Ljubav tu, ala grna.

nogama su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blame na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim gedoru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: nas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče. Stop!

Hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Ja! Samo gospodin.

0: mogu vamo.
1: Razočaran u život, najveću ljubav laži. Da se ti majko tebe i kuće stare.
0: Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo.
1: Počeo da...
0: Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

Još jedno kafansko veče. Kajem problem? Dobro veče, dobrodošli, dobrodošli, puna kafana. Da popijemo nešto. Pa daj, zovemo konobar. E, možemo li popiti jednu na tvoj račun, molim te, dok nismo počeli? E. Aj, please, natoči samo. Natoči, ajde. Ti, ja i kafana. A evo imam još jednog ovdje, pa da popije se nama. Dođi vamo. Izvini, ja sam skoro pa prošao kraj vas, ali evo, nema veze. Meni je bitno da hitovi sviraju, a da li ćemo popiti? Sad, ajde, ne moramo popiti svaki put. Ali opet vidiš, bolje čovjek radi. Odmah ide. Dobro večer, kafanci! A dobro je. Mislio sam već da ne pijete, a došli ste u kafanu. I to u večeras pravo vatrenu kafanu. Dobro večer i vama, dragi naši gledalci. Dobrodošli u najgledaniju kafanu na TV-u. Zato što smo jedina. Jel? Realno. Pokušavali su i drugi, ali se opekli. Kažu, možemo i mi praviti kafansko veče. E, pa ne može. Zato što mi imamo samo ovakvu atmosferu. Goste i kafanu gdje smiješ bukvalno sve. Zato, koji u kafani? Zato i jesmo kafana. Kafana ko nekad, emisija Kafansko veče. Večeras imamo zaista tri sjajna pjevača. Od toga dva mladića koji su se već dokazali na ovoj estradnoj sceni. Nisu još kod nas u kafani, ali evo, dočekali su i to. Iza sebe imamo zaista sjajan orkestar i jednu jedinu damu. Ja sam Deni, uvijek taj koji će gledati da što manje priča, što više uživa u dobroj, kvalitetnoj narodnoj muzici. I danas ćemo malo ploviti godinama, nešto malo ovim mlađim, pa onim starijim, iskusnijim, kada su nastajali najveći hitovi. Pa dobrodošli u Kafansko veče, muzičku emisiju koja, kažem, promoviće najviše ove kafanske karirane stolnjake i dobru narodnu muziku. Večeras će instrumente svirati Melito Band.

Gitara, gospodin Isa. Klavijatura, Aleksa. Tarabuke, Albert. Bubljevi, večeras, Suljo. Klavijatura, Tole. Violina, Kantini. I klarinet večeras, gospodin Rahman. Melito Band i naravno tri sjajna pjevača koji kažu zaista da su dobro došli u ovu našu kafanu, dobro se spremili da hitovi i kafana itekako gori. Sa večerašnjim prvim gostom krećemo odmah sada. Dobrodošli na kafansko veče i u našu kafanu Konekad. Idemo!

0: Gdje si bio do sad, Nasere, u ovoj našoj kafani, u ovoj kafani ko nekad kad dođu tamo pa kažu jao, pa koji je ovaj? E tako kazat će večeras mnogi ljudi koji večeras prate moju emisiju i to je sigurno, jer upravo, moram stvarno da ti kažem, stvarno jedna fenomenalna izvedba, Naser Kajtazović, dame i gospodine. Dobrodošao, jesi dobar?
1: Vole vas našo, sad sam dobar.
0: Jel?
1: Kad tebe vidim još bolje.
0: Još da piješ rakiju, kako bi bilo, bio bi moj brat odmah po kafani.
1: Ne da mi čale.
0: A nema veze, nema veze. I bolje, i bolje. Nasere, dobrodošao kod mene u kafansko veče. Pratio si vjerovatno emisiju. Znaš da ko preživi priča će, uvijek je tako.
1: Tako je.
0: I kod mene isto tako, kao kad igraju Real Barsa, AC Milan i Inter Milan. Uvijek se ostavlja srce i uvijek do kraja.
1: Tako.
0: Pa kako bude.
1: Samo da smo mi Real.
0: E, da smo, da znamo, pa dobro, da ne bitno. Dobro, bravo, može, može, može da se kaže tako. Spremio si dobar onako repertoar?
1: Pa, nadam se da jesam. To ćemo da vidimo na kraju kako će biti publika zadovoljna.
0: Upravo tako. Orkestar ti odgovara?
1: Uvijek, a? Samo najbolji.
0: To kažu, imaju dušu.
1: Imaju sve.
0: Bravo, imaju sve. Zato ćemo večeras više pjevati nego pričat. Imam zaista sjajnu, mladu ekipu koja će, kaže to Muharem, prosipati dušu u kafani. Dotaćemo se i toga večeras, ali dobro, idemo dalje. Još jedan mladi, talentirani dečko je večeras sa nama. Pod vodstvom ovog sjajnog orkestra, kažemo, nastavimo dalje. I onda kaže ovako.

0: Kako god biraj, koji god hoćeš stolicu, damu ćemo kraj Nasera da je ovaj, trojica čuvaju, jeli? Ismail Delija, kažu dobro pjeva ovaj dečko, tako su mi ovaj, kazali. Rekao, šta ćete vi meni o čovjeku pričat kada ovaj, znam da jako dobro pjeva. Ali dobrodošao kod nas u kafanu.
1: Bolje vas našao. Hvala na prelijepim riječima, prije što si rekao za mene. I drago mi je po prvi puta se ovdje družim sa vama.
0: E, pazi, tri muškarca, što znači ne valja. Za stolom bar još jedna žena da nam uljepša ovo. Sve i zaista, djevojka, divno glasa, ja inače volim.
1: Tako je.
0: Slušati, volim slušati, pratim vaše karijere i znam da ste i tekako perspektivni, mnogo jaki, mnogo kvalitetni, mnogo talentirani pjevači. Ne pričate puno, to je onako što mogu da ovaj, kažem iz ove svoje perspektive, ali volite da pjevate
1: volim
0: i kad pjevate, onda to je stvarno je kvalitetno.
1: Tad
0: pričate, upravo tako. Ja i kažem isto, ja bih volio da ovaj, tako pjevam ko vi, ali ovaj, u svakom slučaju zbog toga sam tu i čast mi je što ću moći uživati u vašim glasovima. Dragi moji kafanci, Ismail Delija, jedan veliki aplauz.
1: Hvala ti puno.
0: I u moju kafanu će ušetati još jedna dama. Večeras imamo tri gosta i jednog voditelja koji neće pričat, nego će samo reći Indira Beriša. Pazite sad, pojačajte. Idemo! Idemo!

0: Joj, konobar, zaključaj kafanu, niko nema kući večeras. Niko nema kući večeras. Dobro večer, dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Indira, kako si?
1: Odlično.
0: Pazi, niko te ne smije dirat. Pazi, nas trojica ovdje u kafani, ništa nemoj da se brineš.
1: Gotovo prošla trema.
0: Upravo tako. E, to nam je drago. To nam je drago. O tremi neću da pričam, zato što, evo, vidi, svi smo, što kažu, svoji tu za stolom. Još da nam konobar dođe da pita damu šta će da popije i bilo bi to pravo kafansko večer. Ovako će otići kući i reći nije dobra usluga u kafani. Evo. Prvi osmijeh kafane. Dužan ja njemu, dužan on meni. Hajte, je, bravo. Bravo. Super. Si možda za kaficu kratku?
1: Ne, hvala.
0: Dobro, super. Kako si mi?
1: Super, odlično.
0: Ti? Zadovoljna?
1: Yes.
0: Dobro, super. U dobrom društvu, znaš kako ja volim, volim i da popijem, a volim i da slušam.
1: Jel da?
0: Dobre i kvalitetne pjevače. Drago mi je da, evo, kažem, nekako smo se dogovarali već par puta, za tvoj dolazak u kafansko veče. Tvoj tamo svijet je prebukiran, da tako kažem, radi se mnogo i to mi je drago, ali uvijek kažem, i to sam već par puta rekao u ovoj emisiji, sudbina nekako poveže sve to.
1: Uvijek na kraju.
0: I ovakve muzičare i ovakav spoj u kafani, i zbog toga mislim da ćemo večeras zaista uživati. Evo, ljudi su već čuli, to je nešto gdje se ti onako najviše pronalaziš, je li tako?
1: Tako je. Meni je čast i zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama i sa ovim mojim divnim kolegama i sa ovim divnim bendom i sa divnom publikom.
0: Bravo, publika!
1: Velika mi je čast i zadovoljstvo, stvarno.
0: Šta ćemo, brže, sporije, večeras, svega ćemo imati nekako?
1: Svega, miks. Svega pomalo, da.
0: Jeste više za priču ili za pjesmu, čisto da znam u kom smjeru da idemo.
2: Svega pomalo. Zlata sredina.
3: Mi smo rekli da više volimo da pjevamo.
1: Miše volimo.
0: A da više volimo da pjevamo. Dobro. Bit će stano onako nešto opušteno. Dragi moji gledalci, predstavili smo što i imamo večera za vas u našoj emisiji Kafansko veče. Vi ćete moći da nas pozovete na brojeve telefona koji su na vašem ekranu, da li putem normalne fiksne telefonije ili pak putem Vibera, na broj telefona koji je isto tako prikazan na ekranu. Ukoliko želite pak biti i gosti naše emisije Kafansko veče, možete se prijaviti i doći u kafanu konekad uživati uz naše goste. A sada, dame i gospodo, s obzirom da ste prvi puta, dobit ćete odmah meze, inače to bude za pola sata, ali pošto su gosti, po prvi put onda ide meza večeras. Ljudi moji, mora! Pazi, sve ovo domaće, od uzgoja ovog gospodina ovdje, znam, toliko mi vjerujete koliko mi kažem da će biti manje priče večeras. Ajmo pjevati pa ćemo ostaviti pozive. Vama želim dobroveče, znam da ste tamo sa druge strane, jel me čujete? Molit ću vas samo da pričekamo samo još tri pjesme i odmah idemo na priču večeras. Imat ćemo zaista i priču i pjesmu. Uglavnom, ajde da malo...

0: malo i da pričamo sa ljudima, pa ćemo onda da sviramo dalje. Vama želimo, dragi moji kafanci, dobroveče, dobrodošli u kafansko veče. Gosti, jeste se opustili onako?
1: Jesmo.
0: Sigurno, naravno.
1: Da, da.
0: Ismail.
2: Opušten kao i uvijek.
0: Nasere.
3: Sve znaš.
0: Što znači, a dobro, još ti mi malo, fali ti malo masaže, nisi dobro.
3: Pa to jeste, ali ne od tebe.
0: A, pa znam. Bravo, bravo. Dragi moji gledalci, i vi od ovog trenutka možete pozivati i biti dio naše emisije Kafansko veče. Ako ste mezili, kratko samo ostavite meze i birajte broj telefona naše emisije i tako ćete biti naravno dio nas. Ajde prvo da sjednemo. Ismail, kako ti je večeras uz Kafansko veče?
2: Odlično, odlično. Za prvi put osjećam se fenomenalno.
0: Indira?
1: Isto. Isto, prelepo. Atmosfera je prelepa.
0: Jel
1: da? Da, prejaka.
0: samo opušteno.
1: Da.
0: Nasire.
3: Najbolje. Domaće.
0: Ali on me gleda ono ovako, znaš, ono kao ozbiljno, pa kao najbolje.
3: Pokušam
0: da se uplašim, ali ono da je najbolje. Ali dobro. Želim vam dobro veče i dobrodošli u Kafansko veče. Halo, halo.
4: Dobro veče. Halo, halo.
0: Ko nam se to javlja?
4: Ovde je Stanko iz Šamca.
0: Stanko.
4: Poštovanje moje deli.
0: Jesu krenule pare ove godine ili ne?
4: Pa, istrošio sam se.
0: Odmah na početku godine. Ti si koji ja čekam tamo april mjesec pa da krene malo da živim.
4: Pa, polako.
0: Od aprila do 1. maja se živi, onda ostalo...
4: Pa onda opet nastavljamo po sto.
0: Upravo tako. Stanko, što kažeš na večerašnju ekipu? Indira, Ismail i naravno Naser.
4: Pa kažem da je ekstra sve.
0: Hvala ti puno.
4: Sve pohvale.

0: Kad dođemo, može, nije problem.
1: Eto, kako vam pjevaju naši gosti, to moram pitati.
0: E, večeras je baš veselo i svaka čast svima, ovaj, svi troje su super.
1: Odlično,
0: kao
1: bravo.
0: Kao i voditelji ostale gosti.
2: Hvala puno.
1: Voditelj je dobar samo za meze. Eto, ali
0: a
1: hvala
0: dobro,
1: vam puno.
0: Nema veze.
1: Hvala od srca. Da li imate neku pjesmu onako da vam na srcu leži sada, a da otpjevamo odmah, istog trenutka?
0: Ma, neki veseljak samo da je.
1: Može.
0: Po vašem izboru, samo da je veseljak.
1: Hvala vam puno. Uživajte dalje uz Kafansko veče i OTV Valentino televiziju. Ajde jednu za stolom ovako. Indira, ako je moguće. Nešto od Šemse.
3: Od Šemse, nešto veselo, jel?
1: Pa na prvu odmah. Što ti padne na pamet, a kapela, samo ti i muzika. Aha.

0: Hvala puno.
1: Dragi moji gledalci tamo sa druge strane, da li uživate? To ću ja vas pitati. Ismail, naravno, naša Indira i Nasr večera su u emisiji Kafansko veče, a sada idemo na hitove. Idemo zaista sa našim Melito Vendom da uživamo večeras i da uživamo uz prave kafanske hitove koje želite od nas. Ajde!

0: aplaudiraju ovi tamo sa druge strane, dragi naši gledalci koji uživaju uz večerašnje kafansko veče, draga naša Indira, naravno Naser i Ismail daju sve od sebe da ovo bude kafansko veče koje će se pamtiti. A sad idemo do Beograda da vidimo ko nas tamo čeka. Dobro veče, dobrodošli.
1: Dobro veče, bolje vas našli.
0: Vaše cijenjeno...
1: Poštovanje, ja sam...
0: Ime?
1: Ja sam rekao, prostite.
0: Vaše cijenjeno
1: Đorđe,
0: ime?
1: Đorđe iz Beograda.
0: Jeste bili kod nas već u kafani nekada?
1: Joj, nisam stvarno, imao bi ovaj volje jako da budem.
0: A to je ono što vidi, ja sam ti kao onaj tarot. Osjetim te, ili si bio kod mene u kafani ili te velika želja pecka da dođeš, da baciš bakšiš?
1: Želja
0: da
1: dođem.
0: E pa to je. Ja sam već osjetio da je orkestar uzeo pare od tebe, a kad ono uzet ćemo ti.
1: Uzeli su mnogo puta.
0: E, dobro. Dobro, inače, volite izlaziti, volite uživati u kvalitetnoj muzici. Što kažete na ovu našu trojku večeras, Ismail, Indira i Naser, uživate li?
1: Naravno, vrhunski pevači, svakim čast. Svakim čast.
0: Hvala od srca, može neki pozdrav ili neka pjesma da kažete?
1: Naravno, može pozdrav prvenstveno za vas kao organizatore, za vrhunski orkestar.
0: Hvala vam.
1: Pozdrav za vaše goste, znači vrhunski pevači, jedan veliki ogroman pozdrav za našega Deliju, za našega Deliju Slavuja, znači kralj narodne muzike. A pesma ako može, ako poželi njegovoj, neka nešto otpeva za vas.
0: Hvala. Ajde, uhvati odmah mikrofon sad, nemoj da gledamo, daj odmah da mu žicu dirnemo dok je tu.
2: Evo ja ću reći.
1: Ajde Ismaile, pogodi u srce.
0: Može.
2: Jako draga pjesma, jedna meni. Prvenstveno prije svega ovaj jedan veliki pozdrav na prelijepim riječima, stvarno. I evo meni jedna omiljena pjesma od mog kolege.
0: Može.
2: Nasera, može jedna.
3: Može.
2: Evo kaži nešto ovako.
0: Ajde, da čujemo. Može. Slušaj sad ovako.
1: Ajde, slušamo.

0: Jel zvuči ovo dobro, a?
1: Ma, bravo, bravo, bravo. Nadam se da ću imati prilike nekad u životu da ga lično upoznam. Svaka
0: slušajte,
1: mu čast, znači to majka i jednom rađa.
0: Gospon, hvala gospon, puno. 4 puta po 50 izađe 200. Ona jedna tako kao je novčanica. Kad ga tako vidite, je, neka bude i od mene i od vas, ali vi ste platili. Može?
1: A može li ljubičasta?
0: Dajte jedan veliki aplauz. Molim vas. Evo moj gospodin. Veliki pozdrav za Beograd, uživajte dalje uz kafansko veče. Šta ćemo, pjevati, pričati, Nasere?
2: Kako god ti želiš, Deni.
0: Ne, ali vidim da ti je lijepo. Znaš
2: lepo
0: šta, vama...
2: Je. Pored tebe mi je uvijek lepo.
0: Dobro. Inače se mjeri ta neka kafanska ljepota u tome kad sjediš za stolom, koliko se meze pojede i koliko se popije.
2: Okej. Okay.
0: Vi ni šta pijete, ni šta jedete.
2: A da meni je druga čaša.
0: Ali bukvalno, ljudi ništa ne meze, ništa je...
2: Ja sam popio malo se onaj meni je druga čaša.
0: Možda je post uhvatio njih.
2: Može.
0: Jeste u kapalije. Slobodno se poslužite. Slobodno se poslužite. Indira, ovo je za tebe. Sjemenke već otkoštene, što kažu. S obzirom da si na dijeti već 2 dana. 3 iduća, tako da znam. Šta voliš, onako, šala je mala. Šta voliš onako da jedeš? Čim se hraniš, pa tako pjevaš, to me zanima.
3: Sve volim, osim pasulja.
0: Osim pasulja.
3: To
0: ja čuješ ti ovo, Nasere. Dajte jedan veliki aplauz.
2: Dobro, za veliko čudo, ja ne volim baš ovaj pasulj. Tako.
0: Isto?
2: Isto ne volim.
0: Kako? Reci, brate, da voliš.
4: Kako?
0: Da budemo 2-2.
4: Volim,
0: pa ćemo vidjeti ko je jači.
4: Volim, normalno.
0: Pa gdje neće zvuk.
4: Koji je razlog zašto ne volite pasulj?
2: Nije dobar.
4: Kako misliš nije dobar?
0: Prekidaj kafanu.
5: Dobro večer, Deni, kako ste?
0: Pazi ovako, u dobrom društvu mora čovjek biti dobro. Večeras 3 vrhunska pjevača, mladi, onako perspektivni, kažem, glasovi koji nisu istrošeni, onda moraš biti dobar u kafani. Ja mislim da i vi uživate tamo sa druge strane.
5: Tako, tako i treba, Deni, treba mladu gardu koja nije iskusna dati im da pokažu šta znaju.
0: Bravo, bravo. Znaš šta je, problem je sa ovom gardom koja je sad večera sa mnom ovdje. Nemaju mnogo godina, ali imaju puno iskustva.
5: To je još bolje.
0: E pa, to je najbolje, to je najbolje. Inače, sve dobro, odakle zovete?
5: Fargo, North Dakota.
0: Veliki pozdrav ide za Ameriku, za Fargo, za North Dakota i večeras, evo kažem, uživate uz kafansko veče, naš, pa mogu reći, vjerni gledalac, je li tako?
5: Da.
0: Super. Neka pjesma za Ameriku?
5: Može, Deni, prvo bih želio da čestam sinu na dobitku čerke.
0: Odlično. O, Mileni, svaka čast, bravo.
5: Peti puta sam djed postao, Deni.
0: Svaka čast. Bogat čovjek, što bi se kazalo, je li tako?
5: Najbogatiji čovjek na svijetu.
0: Svaka čast. Blago.
5: Želio bi da čestitam unuku Saši rođdan i unuku Darki rođdan. I moral kaka pjesma od ti za...
0: Da nije rođendanska.
5: Ja, more.
0: Kako, da, samo trebaš odabrati. Gost će reći šta treba. Hvala vam puno. Blaško, možemo se ovako dogovoriti. Western je otvoren za 2 dana kod nas ovdje u Bosni. Da ja bacim svoje pare večeras, a da vi me pošaljete preko Westerna. Pa da...
5: Može, nije problem.
0: Što kažu u Americi, change-amo, ono, kao change. Lijevo, desno. Dobro, super. Ništa.
5: Ništa, pozdravi tu, znači, pjevače, goste, konobare i veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala, veliki pozdrav vama i uživajte dalje uz OTV Valentino, što znači da iduće pare koje vidite u kafani nisu moje, nisam bogat čovjek, ja dajem večeras, čovjek će mi uplatiti u ponedjeljak. Sutra.
4: Pošteno.
0: Pošteno, dobro. Ajmo na 4 pjesme iduće. Bravo, pa ćemo nastaviti dalje, dobacuju u kafani, kaže, daj Deni, zahajcaj malo, u kafani smo. Vi se slobodno poslužite. Ako nešto ne valja, recite sve domaće.
2: Ne smijem da jer na dijeti sam.
0: I ti isto.
2: On mi ne dozvoljava.
0: Kamerman.
2: Ako mi je slučajno da ne dozvoljava.
0: Gire, si ti na dijeti. I ti isto. Onda nećemo ništa jesti.
4: Idemo
0: mi pjevat, ljudi moji.
4: Idemo da jedemo.
0: Ismail Delija, Indira Beriša i naravno Naser Kajtazović. Idemo! Ajde! Ajde!

0: dragi moji kafanci, živjeli. Kod nas je ovdje zaista užarana atmosfera u kafani. Ne zna se ni da li smo pošli, ni da li smo došli, ali znamo da kafana gori. To je sigurno. Vama želimo dobroveče i dobrodošli u kafansko večer. Tko nam se javlja?
1: Dobroveče, Nedeljko Mišković se javlja.
0: Nedeljko...
1: Pozdrav.
0: Nedeljko.
1: Recite.
0: Šta kažete vi za kafanu inače? Ono? Ne za kafansko večer, nego šta kažete za kafanu inače?
1: Pa odlični ste mi, baš ste mi veseli. Veliki pozdrav za goste, za interpretatore, za tebe, Deni. Pozdravljam vas iz Beča. Odlični ste, kao i uvijek.
2: Pozdrav za Beč.
0: Uvijek je bilo, pjevači su mi govorili, ne znam, evo večeras nisam ih pitao, kaže da je uvijek bio dobar bakšiš u Beču. Je li istina to?
2: Beč je zahtevan.
1: Jeste, baš tako.
2: I dobar.
1: Baš tako.
0: Znači, volite baca tamo pare u Beču, je li tako?
1: Naravno. Ali volimo muziku, volimo da počastimo, volimo provod, sve.
0: Super, Nedeljko, neka pjesma za vas onako. Po prvi put, besplatno.
1: Može od Dragane Mirković, to ću čuda učiniti.
0: Već smo 99 učinili, imate još jednu želju samo.
1: Još jednu.
0: Joj, brate, stvarno, kod nas evo, sve smo ispunili želje. Svih 100 čuda smo ispunili.
1: Dobro.
0: Sad smo ga uhvatili. Sad sam te uhvatio i na lijevoj i na desnoj nozi, ali nema veze. Uživat ćeš ti u iduću pjesmu i to je sigurno. Jedan veliki pozdrav ide za Nedeljka iz Beča i hvala puno što ste se javili večeras. Indira, je li bude onako nekih, ajde kažem, momenta gdje ne ispoštuješ publiku, odnosno ne osjetiš onako što žele, evo, kaže Nedeljko, on je uvijek ispoštio.
3: Da, pa nekad bude tako, stvarno. Nekad ne, zavisi od situacije, zavisi od publike, zavisi od nas sami, kakvi smo taj dan, da smo raspoloženi, ne. Ali mislim da mi trebamo, da je do nas, da mi moramo svakako bili raspoloženi ili ne, moramo da zabavimo publiku.
0: Upravo tako, dobro, to radite, fantastično to radite večeras, Ismail.
4: Znaš kako, uvijek gledamo kako da ispoštujemo te ljude koji dolaze da slušaju nas, jer oni dolaze prvenstveno zbog nas, a mi smo tu da ih pjesmama raspoložimo i da ih veselimo, tako da uvijek gledamo da ispoštujemo

0: Te molim te, samo mi reci kako smo prošli večeras, imali puno teke ili nema?
1: Ima.
0: Ima?
1: Ima. Nismo još sve naplatili.
0: Ja. Gosti, ja ću vas zamoliti svi na mjesta, molim vas, svi sjedite. Muzika, stanite, molim vas. Konobar, dođi do mene, slobodno i naše zvijezde neka sjednu. Kralju moj, je li moguće da je gorila kafana, da mi nismo pare još naplatili od ljudi?
2: Mi nemamo bakša feninga, ti imaš dužan, gosti nemaju da plate, kafana gori, sve je top, eto.
0: Kafansko veče, dajte jedan veliki aplauz ljudi moji.
2: Propadamo, propadamo.
0: Dragi moji kafanci, dragi moji gosti, a i dragi moji pjevači, dobrodošli u kafansko veče. Došli smo do kraja. Vjerovali ili ne? Nasere, kako je bilo?
3: Predobro. Uživam. Dugo mi nije bilo tako dobro kao do večeras.
0: Sigurno.
3: 100%.
4: Boga mi, meni isto.
0: Indira jeste.
4: Da. Prvi put sam ovdje, ali stvarno je bilo.
0: Ismail.
5: Nikad ljepše, nikad bolje. Uz ovakvu divnu publiku i uz ovakav divan orkestar.
0: Bravo.
5: Znači, nema riječi.
0: Bravo.
5: Stvarno.
4: Jedan aplauz za orkestar.
5: Vrhunski.
4: Vrhunski.
0: Znaš, kad ja vidim da je dobro posao odrađen, kad vidim ono u očima, ajde muškaraca nego žena, vidim ono da se cakle se oči, znaš. Onda tu vidim da su stvarno ljudi uživali.
5: A nego
0: šta? Kafanci, kako je bilo? Ajde iskreno, dajte reći. A, da. Aj, kažem. Svi su dobro raspoloženi, osim konobara. Koliko god da konobaru daš para, nikad nije zadovoljan. Jesam u pravu? Dajte jedan veliki aplauz. A da.
2: Konobara je taksista, ali tako?
0: I voditelja. Ja sam ona ne...
3: Ti se ne brojiš?
0: Ma ne brojim se, naravno, naravno. Indira, kao jedina dama, kažem, evo, prvi put kafansko veče, karirani stolnjaci, meze i... Mislim da je to ta neka iskrena atmosfera koju i ti voliš.
4: Da.
0: Gledao sam tamo i snimke i tako dalje, ono što prezentuješ ljudima, a to je ovako nešto dobro za nekim stolom ili nekom lijepom ambijentu.
4: Tako je.
0: Tu je onako gdje se ti pronalaziš.
4: Da, tu uvijek ima duše. Uvijek ima duše, uvijek ima dobre pesme, dobra atmosfera.
0: Ili zaplačeš nekad uz neku pjesmu?
4: Da.
0: Koji pjevaš? Znači, emotivac je čovjek. Inače...
4: Da, veliki emotivac.
0: Nasere, plačeš ponekad ili si ono muško koje ne plače?
3: Svako plače, vrat. Taj koji ne plače nije čovjek.
0: Pazi, ja osjetim stvarno u tvom glasu, ajde kažem, tu emociju koja je prošla sve. I ne bi ti mogao pjevati tek tako kao ono da si osjetio samo sreću, nego si osjetio i tugu, osjetio si zaista svega kroz život, zbog toga i takav glas.
3: Pa i tako je, tako je. Ali šta Bog da, to je to. Sve od njega.
0: Tako je. Naser Kajtazović, dame i gospodo, i kafansko veče. Bravo. Indira, s obzirom da si jedina dama večeras, evo mikrofon je tvoj. Ja ću te zamoliti još nešto a kapela sad na prvu što ti padne na pamet i da završavamo emisiju večeras kafansko veče. Prije nego što, evo kažem, ajde ti malo razmisli šta ćemo da pjevamo. Ja ću zamoliti jedan veliki aplauz za mog prijatelja Melu i od vas jedan veliki aplauz.
4: Najboljih menadžera.
3: Ovom prilikom i mi njega pozdravljamo puno.
0: Naš prijatelj kaže, trebao je biti večeras tu, ali ga odveo put na drugi kraj svijeta, tako da ćemo se družiti ponovno, ali u svakom slučaju daj neku dobro onako za kafanskim stolom da zapijamo ovdje. Može?
4: Može. Evo jedne pesme od mene, a kapela naravno, pesma na turskom.
0: Na turskom?
4: Da.
0: Hajde dobro, može, može. Može.

0: Bravo!
1: Bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
2: Hvala puno.
0: Vidimo ovako gospođe da su uživali, je li tako? Da je onako suze u njihovim očima, vidimo, i zato još jedan veliki aplauz Indira Beriša!
2: Hvala puno.
0: Vidi, hvala ti puno. Večeras je prvi put sa nama zajedno sa Ismailom i Naserom, ali siguran sam da ćemo se vidjeti još u našoj kafani. Zaista ste bili sjajno sve troje.
3: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Hvala tebi.
2: Hvala tebi na gostoprimstvu.
0: Volimo onako ljude, volimo pjevače koji znaju da izazovu emociju. Evo, gledam tebe zato što si, kao što sam rekao, jedina dama večeras. Toliko puno puta si dodirnula ljude. Evo i sa ovom pjesmom pratim dame iza i onako vjeruju ti. To je ono, kaže, ako hoćeš da pjevaš i ako hoćeš da budeš ono neko je nešto u tom pjevanju, moraju ljudi da ti vjeruju.
3: Tako je.
0: I zbog toga, dragi moji kafanci, Indira Beriša, zaista.
2: Hvala.
0: Sjajno. Ismail, večeras bilo dobro?
4: Vrhunski, odlično, odlično. Prvi put sam ovdje, tako da i prelijepo dočekan, naravno. Vrhunski mi je bilo stvarno baš odlično iskustvo.
0: Sve je dobro osim meze?
4: Nije, meza je odlična.
0: Pazi, domaći, ali možda...
4: na jeti.
0: Najbolje da ostavimo onu odjavu, pa ko će prvi
4: posle, to ćemo...
0: Kao ono, da.
4: Kad se završi.
0: Dok idu titlovi, jel? Ko je šta radi u emisiji. Hvala vam puno, zaista dobri ljudi. Evo, tu smo negdje sa godinama. Tako da smo, evo, malo pričali, malo više pjevali nego što smo pričali. I to je onako nešto što dragi naši gledalci vole. Uživali smo i na kraju još da zapijemo. Ako je moguće. Može. Ismail.
4: Možemo.
0: Šta ćemo da pijemo na kraju?
4: Pa možemo, sine moje.
0: Dobro. Indira. Pa zajedno nemoj ništa reći. Iznenadi nas.
2: Bolje.
0: Nasere, iznenadi nas. Pa ćemo da nastavimo dalje.
4: Ja sam rekao.
0: Ali prije nego što dođemo zaista do kraja, moram da pohvalim ove sjajne muzičare koji su vrijedni večeras bili. Jedan veliki aplauz. Melitva Band! Hvala vama, dragi naši gledalci, što ste večeras bili uz kafansko veče, koje je bilo iskreno, koje je dalo i večeras sve od sebe da ovo bude onako kafansko veče koje ćete pamtiti, koje ćete gledati, ponovno na repiti i uživati u svim našim hitovima pojedinačno koji već izlaze sutra na kanal. Večeras za vas Naser Kajtazović, Ismail Delija i naravno Indira Beriša. Još jedan veliki aplauz! Hvala!

0: Hvala puno.
1: Kafansko veče. Zamislite jutra uz

Ti mater do p***a, ti materina.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman stani, ženo stani, od bola sam zavistan.

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno zaliza. Prve

0: Sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke, koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izvor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rijeđe, i nešto što smo mi i dogovorili u ovoj emisiji je to da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rijeđe izvode. Da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način, kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put, Jovane, zapjevali onako pred orkestrom?
2: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena, predstavili se da su muzičari i
1: slobodno glasnije pričate, kažu, baš vas je lijepo
2: i
1: slušati.
2: Kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam neko mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku,
1: Ugljevik
2: Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec. I dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
1: Sa samo 3-4 pjesme.
2: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću. I, boga mi, ja sam za mjesec dana postao omiljen tu u gradu. I stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent. Ljudi su dolazili, uživali i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
1: Da, jeste, svakako.
2: Nemam predstavu tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
2: Jeste.
1: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju.

0: biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo pripomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
1: Pa, eto, mnogi ljudi su to rekli i vi, između ostalog. Ja mislim da ako je to tako, to je sigurno zbog izbora pevača, pesama i pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, Kad sretneš Hanku, Aj vino piju, Dva mila jarana, tačno se sećam, i
0: divno,
1: bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
0: Tako je, u
1: da
0: to
1: preslušavam.
0: Vrijeme.
1: Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane, i tu je i Šaban Šaulić bio, i Halid Bešlić, i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što
0: tako
1: ima veću
0: je
1: težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja
0: tako
1: sam,
0: je,
1: mogu da kažem za
0: svakako
1: sebe da sam prošao tu školu pevanja.
0: Vi ste baš počeli od vrha.
1: Od vrha
0: Safet je
1: i,
0: u to vrijeme, rahmetli
1: tako
0: Safet.
1: I on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji, nažalost, nije više među nama.
0: Nažalost, tako je.
1: Koji je prepoznao meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim, on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku, i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
0: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
1: Naravno. Naravno.
0: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
1: Pa moram da vam kažem da Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina i Nedža Calković, legenda, takođe princ
0: Naša
1: Sevdaha.
0: Naša legenda, tako je. Svakako.
1: I svakako, nek mi ne zamere neke kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, i uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Ladić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka
0: tako
1: estrade.
0: Je, ali,
1: bez uvrede na ostatak
0: naravno,
1: estrade.
0: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
1: I bio je kvalitet,
0: kvalitet,
1: a pre svega su i ličnosti bili, i bili su gospodine.
0: Dobro.
1: Tako
0: Jovane,
1: da, pored eto tu da, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći, kako
0: je,
1: izneti.
0: I na sceni, i odabrati pjesmu, i sve redom.
1: To bi neki
0: sve
1: odgovor
0: ono što krasi
1: bio na to.
0: Dobrog interpretatora narodne
1: pravo
0: pjesme. Evo, pjesme Đaurko Mila, Lijepili su mostarski dućani, Prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
1: Prva pesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić. To su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegove velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme, i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili
0: iz
1: ostvarena.
0: Iz koje je proizašla ta divna pjesma.
1: I on je inspiraciju našao i napisao, posvetio pesmu toj glumici, Đaurko Mila.
0: A upravo je rahmetli Safet.
1: A on je, naravno, Safet na najmajestralniji način
0: pjevao,
1: upevao, tako da
0: tako
1: sam
0: je,
1: mislio da bi ta
0: se
1: pesma možda bila dobra, jer je jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
0: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani,
1: jest.
0: Kad sretneš Hanku, moja
1: naravno.
0: Omiljena sevdalinka,
1: naravno.
0: Jablani se povijaju.

0: pijaju i stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme
1: Pa
0: i to
1: jest, pa on mi je
0: govori
1: bio,
0: mnogo o vama.
1: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao, to je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra,
0: da.
1: Rekao ti si u stvari prošao školu
0: Safeta
1: Isusa.
0: Kao veoma mlad pjevač.
1: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe da na neki način i tumačim Safeta Isusa kroz pevanje.
0: Odlično, odlično,
1: što
0: mnogo nam je drago.
1: Jedan veliki kompliment.
0: Kako da ne,
1: za mene.
0: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način.
1: Hvala.
0: Idemo Jovane, počastite nas tom lijepom pjesmom.
1: Hvala lepo.

0: je na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu. Moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
1: Svakako.
0: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
1: Iskreno rečeno...
0: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
1: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo onako da otpevam i ljudima se to svidalo.
0: Raznovrsni repertoar, pretpostavljam.
1: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
0: Odlično.
1: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me i...
0: Onda ste birali
1: počeli
0: sve ljepše,
1: i gostovanja,
0: ljepše pjesme.
1: Tako je, bolje pesme, malo bolji restorani. I malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
0: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
1: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio s 91. sa 18 godina slučajno sa Ljubišom Pavkovićem u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I to je bio veliki za mene ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Pavković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška i to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postao i njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
0: i dalje.
1: Saradnju.
0: Divno,
1: tako
0: divno.
1: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren. Nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
0: niste
1: ali kad
0: bili nametljivi.
1: Nisam.
0: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to.
1: Tako
0: što
1: je. Mislim
0: jeste
1: da je to samo na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledaoci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijetovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljude i mentalitet.
1: Vidi,
2: tako da sam ja povukao taj gen, a eto u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijetovićem i divna je bila svirka, bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač,
1: divno,
2: popularan, tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da. Mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali i novokomponovane muzike,
2: kako
1: naravno,
2: da
1: i da,
2: da
1: možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite raznorazne zabave, radite
2: naravno,
1: svadbe.
2: Naravno, radim sve. Znači, samo eto, kažem, Sevdalinka mi je negdje posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek.
1: Nađu se,
2: bar
1: tako je.
2: Troje, četvr ljudi na kraju neke svirke da požele to i
1: tako
2: onda je
1: je
2: to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno, upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledaoci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj divnoj emisiji.
2: Naravno.
1: Dragi gledaoci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: Hajro
1: autora.
0: Hajrija, to je pesma koju je pisao takođe pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio takođe velikog traga. On je to za Safeta pisao na, za neku Iliđu, ne znam tačno, i pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem,
1: Odlično.
0: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.
1: Da, a evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spomenje u bosanskim pjesmama.
0: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
0: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i takve.
0: Da, to je
1: i te divne
0: pesma.
1: Stare srbijanske, jest. Tako je.

0: u pitanju. Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
1: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj, recimo, teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je
0: Tako je.
1: ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogao vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
0: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će i gledalac i slušalac
1: Naravno,
0: osjetiti.
1: naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema
0: Tako je.
1: državi, prema rekama, prema prirodi,
0: Tako
1: na
0: je.
1: raznim segmentima društva i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma
0: Dama.
1: dama, tako je.
0: Tako je. Jovane, recite mi samo kad su u pitanju vaši počeci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme? Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 1900, dopunite me,
1: 90.
0: 90. Koja je to pjesma bila? Je li
1: Prođe u
0: Prođoh
1: Bosnu.
0: Bosnom
1: Prođe u
0: kroz
1: Bosnu.
0: gradove?
1: Pa
0: Zapamtila sam.
1: to što ste rekli, Pavke je bio, Pavković je bio meni korepetitor i svi ti pevači, svi, mislim uglavnom najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore i to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu
0: I onda
1: Penavu.
0: je sve išlo lakše,
1: Tako
0: pjesma se donosila
1: da
0: onako
1: i u
0: kako i
1: tom
0: treba.
1: smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška da je to jedna škola pevanja gde tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje svaki dan da radi
0: Na sebi.
1: da bi to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno
0: Sve nam
1: govori
0: to govori, sve nam
1: koliko
0: to
1: je to
0: govori.
1: teška i zahtevna
0: Tako je,
1: melodija.
0: Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledaoce?
1: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, na pragu je zima.
0: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledaoci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada da preterujem, deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
2: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugi, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedža Calković, moj veliki prijatelj.
1: Kojeg tako, ovom prilikom
2: pozdravljamo ga.
1: Pozdravljamo i od mene, naravno.
2: Velikan jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ovekovečen je na slikama i svako, o svakom ima biografija i
1: divno.
2: O svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni
1: divno.
2: Je čas što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su oni.
1: Tako je, ja sam malo pripomenula da ćete i tekako dolaziti.
2: Naravno.
1: Evo od ove večerašnje emisije svakako u Bosnu na mnogobrojne festivale, sigurno, već ste i pomenuli da ste bili gost
2: nedavno. Bio sam i na Iliđi,
1: nedavno.
2: To sam zaboravio, 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
1: Dobro.
2: Kad praznikom zamirišu sokaci.
1: Koja Aleksandar
2: Kovačević,
1: kako,
2: da,
1: tako.
2: I tekako je primljena dobro.
1: Primljena.
2: I tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako
1: odlično,
2: da
1: koje su vama mnogo značili,
2: mnogo značili
1: i poslije ste napravili saradnju.
2: Tako je,
1: sigurno.
2: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gdje sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panevića, sve su pjesme otpivane koje je on namenski napravio za...
1: Znači.

0: Znači, vi ste pobjedili na
1: Tako je, na
0: festivalu.
1: festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat, to mi stoji,
0: To je
1: to
0: jako
1: najdraže
0: bitno da
1: nešto
0: naši gledalci
1: u
0: čuju.
1: vitrini stoji
0: Odlično.
1: kao u bronzi.
0: Kao vječna uspomena.
1: Tako je, tako je.
0: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u domu sindikat, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, kažem, naravno, što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci,
2: i o Banja Luci,
1: naravno.
2: I tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovolja, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jeste, ja, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gde je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač
2: na široko,
1: po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koji je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš
2: način. Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila. I da. Neki ljudi su posle rekli, kako to? Pa rekao, zahvaljujući i Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem.
1: I kvalitetno interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: pevaču.
2: Dobru
1: muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci,
1: da.
2: Koji su to stvarno.
1: Da, jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima.
2: Nadam
1: i zaista,
2: se da ćemo sarađivati još sa njima.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam.
2: Zaista su majstori veliki.
1: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz...
2: Naravno, ja sam uvek
1: za... Da kažem,
2: uvek
1: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
2: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima Sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovdje, ali kad budu neke naredne emisije, onda ćemo neke druge pesme.
1: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort, da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
2: A ja ću spremiti neke... Isto
1: pjesme
2: koje nisu preterano pevane, a lepe su i...
1: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme,
2: ne mora,
1: zaista.
2: Ovog puta sam
1: pogledajte,
2: hteo malo da...
1: Pogledajte, molim vas, Akšam Rače, to ćemo čuti u nekim narednim
2: sljedeći
1: emisijama.
2: Put, tako je.
1: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
2: Kako
1: tako
2: da
1: ne sumnjam da će to biti divno.
2: Biće to sigurno, je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da napravim izbor pesama koje će se svidjeti i publici, a bit će i za moju dušu. Jer ako nije za moju dušu, onda...
1: Naravno, ako to vaša duša
2: osjeti,
1: onda
2: ja moram da
1: sigurno
2: prenesu.
1: Gledalci uživaju onako svojom dušom.
2: Tako je.
1: Jovane, puno je tih pjesama u kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu emisiju. Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da...

0: da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite Sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju.
1: Hvala vama, hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome.
0: I ovo je prva emisija, samo ću da dodam, prva emisija.
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem. I šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovde večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu, u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
1: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, odgovara mi savršeno ovaj ambijent.
0: Izuzetno ste se uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju, koja evo kao što vidite prelijep, ili vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne podcenjujem, da je sve nekako malo namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava, prava tradicionalna bosanska pjesma Sevdalinka, i ne samo bosanska, Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo, narodnih masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatora iz Bosne. To je to, ja u svoje ime mogu da kažem.
0: Tako je.
1: Slobodno, nek mi ne zameri opet niko.
0: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
1: Da, to ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere koji.
0: Neće svakako, vjerujem da neće. Uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
1: Tako je.
0: Šumadijski Sevdah je poznat, znam da i to pjevate.
1: Šumadija je srodna.
0: Tako je.
1: Ali Sevdalinka ipak broj 1.
0: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka o srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
1: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovdje da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
0: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
1: Hvala i vama i također i ja.
0: Bilo mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi gledalci.

nabit ću glavu u zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri!

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. Ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobre ljudi.

Zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre meče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Molim te, skinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko veče.

Jo! Hopa!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

Ajmo još jednom. Dao bih ti.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolar. Nikad u tjima
1: čekaj, kluba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
0: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi kad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar Amerikanca. Sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
1: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
2: Deni.
1: Sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem doba i otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: Pa neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam.
4: Oh, I know this one!
1: Oh, it's a sucker!

0: Stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Haj ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Ja sam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Džani!

pamete. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zbog ovo familio! Balkabalsko večerije!

staro dobro. Sad ću volar ja, sad.

i gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras, da zasviramo neku dobru, s našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić! Gdje su Rilke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!